0: Gjødsen I Bjølsen Valsemulle. Du hører nå på ordentlig radio.
1: Hvor skal du gå?

0: Hei, dette Alexander Stenerud, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Tar du turen over havet, finner du verdens største land.

0: Hei, dette Elisabeth
1: og Randi
0: fra
1: Phone
0: Joan. Du hører på
1: Ordentlig Radio.
2: Jeg vet ikke hva jeg skal si, for ordet

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på countryrock.

Det er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg. Så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.